0: awo kura sanso demi.
1: Ah, wedi akafra. Nanso ya gidi emni manwedu. Kunya Procode.
0: Oh, enene nansa ena meko drugstore ekoto Procode. Nanso stena, mitri da so payme. Procode nkura eni.
1: Mame he, baby, eye fake. Pese yanko drugstore ho. Me pacho yeto Procode. Debi, enye we.
2: Oji, na we su ye juma pepepe se Procode na. Nani wom su edefo.
1: Ah. Ayana mentia se saman foba se wompe Procode. Mwi fake edema wom. Ente sansua, mwi fufro tere wom fe. E ye juma se se ne Procode ye juma na. Nansu debi, e kre tu mi buwama onhoto won tem di. Enwa ni Procode, koja ke fuwa na ye. Senye koja Procode, enye adye ye beji.
0: Ah, enti we no original Procode no. Koja ke no no.
1: Say it to Paye, Pepu, Unumetisi, and not that.